0: mole, it's your birthday, go shanty. Don't call my phone, I'm out of office. I'm in my season making money. Odun tuntun, o tuntun, everything is tuntun. No time for Iranu, I be acting brand new. Papa to jati, jati, I won't need to say. Loke, loke, loke, na wan lo, awa ulo no me.
1: Awa ulo no me.
0: Owa lo, ma jage. Iwa lo pan, awa ta jage la na da, awa ti ku, awa ti la. La la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la